Ja, det var en nydelig musikk. Så skal vi over til en svensk musiker, nemlig Danny Coltmore med orkestret The Night Drivers. Og her kommer de med Lean Shake It, Shake It, Shake It.

Ja, vi fortsätter med lite svensk musik. En svensk artist heter Erik Svein Fernström. Men han kan inte heta det I musikvärlden. Då har han ett artistnamn och då blir det Jerry Williams. Och här synger han I samma med som heter Anna Ternsheim. Och melodin Far From Any Road.

Det var Ricky Nelson där med Lucky Star, lyckestjärna. Och jag har sett dig och jag kan lova dig, hvis du vill vara lyckestjärna med så ska jag vara trofast med dig hela tiden. Nu kommer Nana Mouskouri med Amazing Grace.

0: planet, it was just a twig.
1: Så ska vi över till Irland. Och artisten Gilbert O'Sullivan, han kom ut med en sång som hette Ooh Wackadoo Wackaday i 1972. Och den blev nummer 8 både i USA och i England. Han föddes i 1946 och startade upp i 1967. Og jeg lurer på om han flyttet, for jeg fant seg en norske kone, det mener jeg har lest en eller annen plassen. Men Leif han fremdeles i telefonen, så jeg bare setter i gang denne også.

Ramona Gilbandet med melodin Inga tårer kan ta dig tillbaka. Då ska man lytta till Dolly Parton här. Hon var på Porto Wagner med sig. På en fin etas.

Så skal vi ha en amerikansk countrysanger og pianist. Han var en av de mest populære countrymusikerne på 1970-80-tallet i USA, nemlig Ronnie Millsap. Og her kom han med melodien Daydreams About Night Things.

0: Staatsorchester. Ja, en Frank Verenboek kan.
1: Ja, ik tror de allerfleste har en liten hemlighet som de gjemmer i sitt hjerte.